0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Deșteptarea FM, online și pe mobil. Radio Transilvania. Motorina trece de pragul de 10 lei pe litru. Parlamentul pregătește măsuri pentru reducerea prețurilor. Ministerul Sănătății anunță noi spitale funcționale, iar altele vor fi finalizate luna viitoare. Și sute de mii de români în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru veniturile obținute în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru în majoritatea marilor rețele de benzinării din România. Potrivit datelor actualizate, miercuri 29 iulie, prețul mediu național a ajuns la 10 lei și 15 bani pe litru, cu 5 bani mai mult față de ziua precedentă. În funcție de rețea și localitate, prețurile variază între 9 lei și 79 de bani și 10 lei și 35 de bani pe litru. La actualul nivel de preț, un rezervor de 50 de litri de motorină costă aproximativ 508 lei. Pentru a limita efectele creșterilor de preț, Parlamentul analizează introducerea unui mecanism de acciză dinamică, prin care taxa pe motorină standard ar putea fi redusă cu până la 25%. Ministerul Sănătății a anunțat marți faptul că noi spitale construite prin PNRR sunt deja funcționale. Altele vor fi finalizate luna viitoare. Ministrul interimar al

0: Sănătății Cechiotilo s-a întâlnit cu constructorii și beneficiarii acestor spitale. El a cerut să demareze imediat procedurile de recepție, să transmită rapid documentele de plată și să le încarce în platforma PNRR, precum și să se mobilizeze pentru finalizarea lucrărilor fără întârziere. Conform Ministerului Sănătății, două spitale au fost deja finalizate în Craiova și Sibiu. În Craiova, pacienții au fost deja mutați în noul spital. În luna august vor fi finalizate spitalele din Târgu Mureș, Marius Nasta, Zerlendi, Bistrița Năsăud, Cluj și Balotești. Spitalul din Constanța, Mama și Copilul, a ajuns la peste 69% execuție. Construcțiile vor continua prin programul operațional Sănătate cu decontare maximă din PNRR până la termen, potrivit ministerului. Românii care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România vor începe să primească decizii de impunere din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Potrivit informațiilor profit.ro, este vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene. Printre veniturile vizate se numără cele obținute din închirierea locuințelor în regim hotelier, tranzacții cu criptomonede și alte activități independente desfășurate în afara țării. Pe lângă persoanele care nu și-au declarat veniturile, fiscul a identificat și situații în care români stabiliți în alte state ale Uniunii Europene, unde plătesc taxe în mod legal, nu au notificat autoritățile din România cu privire la schimbarea rezidenței fiscale. Aceștia vor trebui să-și clarifice situația pentru a evita eventuale obligații fiscale suplimentare. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi, 30 iulie. Pornim împreună, avem două ceasuri la dispoziție, ne trezim încet și fain.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Mystical and Magical, super fine hit de la Benson Boone. Avem acum la Radio Transilvania, sau tocmai am încheiat această super piesă. Imediat ne întâlnim și cu YouTube, dar înainte de asta să-ți spun că 30 iulie este Ziua Internațională a Prieteniei. A fost proclamată oficial de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 2011. O zi care promovează ideea de prietenie între oameni, țări, culturi și comunități și care poate să inspire eforturi de pace și poate construi punți acolo unde există oarește neînțelegeri. Astăzi este și Ziua Mondială împotriva traficului de persoane, o zi de conștientizare instituită tot de ONU, dedicată protejării victimelor și promovării drepturilor acestora, precum și intensificării eforturilor globale de combatere a acestei forme moderne de sclavie până la urmă. Este și prima finală a Cupei Mondiale la fotbal desfășurată într-o zi de 30 iulie. Ne gândim la anul 1930 în Uruguay. S-a disputat prima finală din istoria mondialelor. Țara gazdă Uruguay a învins Argentina cu scorul de 4-2 pe Estadio Centenario din Montevideo și a devenit prima campioană mondială din istoria fotbalului. De asemenea, 30 iulie, dar în anul 1935 a fost ziua în care au apărut cărțile de buzunar Penguin. Editura britanică cunoscută la acea vreme a lansat primele cărți în format paperback, adică cu copertă broșată, dar format de buzunar. Ideea de a vinde literatură de calitate la prețul unui pachet de gumă de mestecat, de exemplu, a democratizat lectura și a revoluționat complet industria editorială mondială. Încă un lucru mai menționez în acest moment. În 1970 la Arad s-a desfășurat primul meci internațional de fotbal feminin din România. Foresta Arad întâlnea Olimpia Zdar Nad Sazavu din Cehoslovacia. Așadar, în 1970, iată această primă confruntare internațională faină. Mai avem câteva lucruri interesante ce s-au petrecut, se leagă de data de 30 iulie. Imediat povestim și despre ele, deocamdată însă City of Blinding Lights. Bună dimineața! Radio Transilvania.

0: La mulți ani, dacă astăzi este ziua ta, dacă 30 iulie e o zi specială, aniversară pentru tine, la mulți ani să vină urarea și din partea noastră. Este o zi în care ne gândim și la sărbătoritul Arnold Schwarzenegger și el este unul dintre cei care astăzi celebrează ziua de naștere. Cunoscutul actor american de origine austriacă, de fapt, atât de faimos și din punct de vedere sportiv, fost sculpturist, dar și cunoscut pentru super filmele de acțiune în care a jucat. De altfel, a fost și guvernator al Californiei și s-a remarcat și prin această activitate administrativă. S-a născut în Austria în 30 iulie. Astăzi este și ziua celebrului, super celebrului actor francez Jean Reno. Bun aniversar! Este și Lawrence Fishburne, născut în această zi, cunoscut actor și de altfel și regizor și scenarist, producător american de film. Lisa Kudrow, super celebră, mai ales pentru rolul din Friends. Cine nu o cunoaște pe Lisa Kudrow? Imposibil. De asemenea, Christopher Nolan, că tot se vorbește mult despre el în ultima vreme, celebrul regizor american a reușit să atragă atenția prin diversele sale producții, dar în aceste zile, în mod deosebit, îți este recomandat să cauți dintre filmele sale și să vezi mai multe, nu doar cel care acum este în atenție. Hilary Swank, de asemenea, sărbătorită acestei zile, precum și cântăreața de la noi, Elena Gheorghe. 30 iulie, așadar, o zi cu mulți sărbătoriți internaționali și la mulți ani încă o dată, dacă astăzi e ziua ta sau dacă azi celebrezi un număr de ani de căsătorie, de exemplu.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:18 minute, o curiozitate spațială. Să știi că astronomii au identificat o potențială lună pentru o planetă din afara sistemului nostru solar, ceea ce ar fi o premieră absolută. Corpul ceresc identificat are caracteristicile și comportamentul unei luni, însă nu orbitează o altă planetă, ci o pitică maro care la rândul ei orbitează steaua sistemului solar respectiv. Și din motivul ăsta, cercetătorii nu știu încă exact cum să catalogheze noul corp ceresc. Descoperirea a fost realizată cu telescopul terestru Very Large Telescope, pe scurt pot să mai auzi din când în când de VLT, și se studia sistemul solar CD35-2722, care se află la aproximativ 73 de ani lumină distanță de Pământ. Pe Eureka Alert poți să găsești mai multe detalii despre chestiuni de astea, curiozități astronomice și tot felul de descoperiri pe care le mai fac specialiștii, dar asta pare să fie ceva interesant, pentru că uneori mai auzi treaba, băi, ce să mai descoperi în universul ăsta? Eventual așa să vezi cum arată. Iată, sunt diverse fenomene pe care le mai aflăm și care sunt inedite sau oricum sunt niște premiere. Celine Dion, That's the Way It Is, este o piesă de la finalul anilor 90 pe care o avem cu plăcere în playlist.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:23, o dimineață în care, dacă ești pe șosele, îți urez să ai drum bun, călătorie bună, atmosferă plăcută și companie plăcută. Iar dacă ai nevoie de aplicații de navigație, să știi că Waze a început să introducă o funcționalitate destul de așteptată, înțeleg, de șoferi, și anume afișarea semafoarelor direct pe harta de navigare. Este o extindere care se face treptat la nivel global, deci în cazul în care tu încă nu vezi asta, înseamnă că încă nu a ajuns să se facă update-ul în această zonă. Dar procesul depinde de actualizarea hărților pentru fiecare zonă în parte și nu doar de versiunea aplicației instalată pe telefon. Semafoarele sunt vizibile sub forma unor pictograme la nivelul intersecțiilor, da? Însă Waze nu emite semnale sonore sau avertizări speciale la apropierea de astea, ca să evite totuși încărcarea excesivă cu notificări în mediul urban. Oricum ai o grămadă de notificări pentru diverse chestii care sunt un pic mai, nu știu dacă mai grave, cuvântul nu-i neapărat, nu trebuie să fie înspre negativ, dar oricum mai importante. Introducerea datelor pe hartă este realizată și validată așadar treptat, în primul rând de comunitatea de editori voluntari ai aplicației. În plus, dezvoltatorii lucrează și la integrarea de indicatoare de tip stop pe viitor. O aplicație care este gratuită, care ajută șoferii în diverse momente să se orienteze mai bine, să știe cum să își fluidizeze mai bine traseul în funcție de opțiunile pe care le are și așa mai departe. Dar Scouting for Girls este ceea ce avem în continuare, nu este neapărat o piesă de volan, dar poate să fie transformată ca atare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

6:28, să știi că numărul adopțiilor din România a înregistrat o ușoară scădere în ultimii ani. Principala cauză este diferența dintre dorințele viitorilor părinți și vârsta copiilor disponibili în sistem. Majoritatea celor 2000, aproape 900 de familii atestate la nivel național își doresc să adopte bebeluși sau copii de până la 6 anișori. În realitate, din cei aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție în 2025, marea majoritate, undeva la 6800, avea vârste cuprinse între 7 și 17 ani. Acum, în ciuda acestor nepotriviri, aproape 1100 de copii și-au găsit o familie anul trecut, majoritatea având între 3 și 6 ani, și doar 15 adolescenți din statistică reiese că au fost adoptați. O schimbare pozitivă în comportamentul adoptatorilor este acceptarea tot mai frecventă a grupurilor de frați, o barieră importantă depășită în ultimul timp. Și ca să poată lua în grijă un copil, persoanele sau familiile doritoare trebuie să parcurgă un proces clar de evaluare pentru obținerea atestatului de adoptator, un document care se eliberează în termen de 90 de zile. În medie, întregul proces birocratic și de potrivire până la finalizarea adopției durează aproximativ un an. Ulterior acomodării legale, urmează o etapă importantă de adaptare emoțională. Specialiștii estimează că un copil adoptat are nevoie de cel puțin 6 luni ca să se integreze pe deplin în noua sa familie. Zilele trecute am stat de vorbă chiar cu o mămică. Povestea era cumva interesantă și foarte neliniară, să zicem. De ce a avut o căsnicie, nu au mers lucrurile prea bine, nu au reușit să aibă nici copii, ulterior s-au despărțit. Mămica respectivă și-a dorit totuși foarte mult un copil, prin urmare a parcurs tot acest proces despre care, sincer, n-am știut înainte, nu s-a întâmplat să aflu, dar ea mi-a dat multe detalii cu atestatul acesta pe care trebuie să-l ia și, mă rog, tot felul de lucruri pe care le-a pregătit. A obținut, pe urmă, posibilitatea aceasta de a adopta. A adoptat o fetiță care este minunată și pe care am cunoscut-o. Și ulterior a cunoscut, sigur, un domn, s-au căsătorit și a apărut încă o fetiță în mod biologic. Lucrul acesta așa mi s-a părut ca de film, dar totuși femeia respectivă era foarte reală și în fața mea și îmi povestise toate aceste treceri din viață într-un mod foarte emoționant cumva. A fost cumva special să văd determinarea ei, da? Pentru că din ceva motiv necunoscut, dar repet, pentru că nu studiasem cu adevărat problema asta, am rămăsese în minte că atunci când vrei să adopți un copil, trebuie să ai o familie de genul soț-soție, să fie așa spațiul ăsta, mă rog, pe care cumva de undeva se promova, habar n-am de unde. Și când mi-a povestit că ea era o persoană singură și a făcut toate demersurile astea și a obținut respectivul atestat și pe urmă, într-adevăr, a avut această fetiță prin adopție, am fost foarte uimită și bucuroasă că există procedura asta. Așa că încurajez pe toată lumea să caute diverse modalități prin care poți să faci mai multă bucurie decât ai crede, pentru că în momentul în care ai un nou membru în familie și pe care ți-l dorești, e clar că ai parte de această bucurie explozivă, dar o bucurie faci și pentru respectivul copil care, iată, primește o familie sau, mă rog, multă dragoste. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată cumva de populație. Cum crezi că va arăta peste 20 de ani România din punct de vedere demografic? Povestim, da, și despre felul în care avem dinamica asta de cum merge dinamica asta demografică în România. În această dimineață povestim mai multe lucruri despre aspecte legate de populație și de politici demografice, dar te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași un comentariu apropo de cum crezi că va arăta țara noastră peste două decenii din punct de vedere demografic. Transilvania.

0: Bună dimineața, ora 6:37 de minute. Să știi că femeile din țara noastră care au născut și au crescut copii pot beneficia de o reducere a vârstei standard de pensionare. Condiția principală este să fie realizat stagiul complet de cotizare contributiv. Și ca să beneficieze de această formă a legii, mamele trebuie să fi crescut copii până la vârsta de 16 ani, iar în cazul celor adoptați, perioada minimă de creștere în familie este de 13 ani. Mărimea acestei reduceri depinde direct de numărul copiilor crescuți, așa că scăderea vârstei de pensionare poate începe de la 6 luni pentru un singur copil și poate ajunge până la 3 ani și 6 luni în cazul mamelor care au crescut 7 sau mai mulți copii. Un avantaj important este că această reducere se poate cumula și cu alte diminuări ale vârstei de pensionare care sunt prevăzute de legislația privitoare la sistemul public de pensii. Dosarul pentru obținerea acestui drept trebuie să conțină tot felul de documente, dar care să justifice situația și să fie foarte clare. Mamele vor fi nevoite să depună la casa de pensii certificatele de naștere ale copiilor sau, după caz, hotărârile și actele doveditoare privind adopția, pentru ca perioada de îngrijire să fie luată în calcul. Sunt diverse măsuri care sunt menite să sprijine populația spre a crește, pentru că, într-adevăr, suntem într-o perioadă în care se remarcă scăderea demografică în țara noastră. Pe pagina de Facebook, sigur nu numai la noi, dar pe pagina de Facebook întrebam: întrebarea este: cum crezi că va arăta România peste două decenii, de exemplu, având în vedere fie tendințele actuale demografice, fie eventualele măsuri care crezi că s-ar putea întreprinde astfel încât dinamica să fie într-un sens pozitiv?
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
3: Simți.

0: Fun Factory, I Wanna Be With You, una dintre cele mai iubite piese din anii 90. Este ora 6:42 de minute, atunci când ai o meserie care pare să fie foarte, fie iubită, fie respectată de către cei din jur, tinzi să aspiri la avea acea meserie. Însă, în mod normal, trebuie să urmezi o anumită procedură, anumite studii. Da, e o chestiune relativ complexă pentru aproape orice meserie, mai ales cea de polițist. În cazul în care însă, din ceva motiv, nu reușești și vrei să scurcircuitezi acest traseu, ei bine, te poți bucura probabil de câteva minute de glorie, după care lucrurile se prăbușesc în jurul tău. Sau, în fine, cel puțin asta a părut să pățească cineva care a fost trimis în judecată de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria din Oradea după ce s-a dat drept polițist rutier și a oprit șoferi pe drumul național 1, pe DN1, undeva în zona Oșorhei. Au fost mai multe informații pe tema asta zilele trecute, dar bărbatul deocamdată este în arest, din câte am înțeles, purta fără drept uniforma oficială și a acționat în mod repetat ca să obțină sume mari de bani sub pretextul aplicării unor amenzi de circulație. Această escrocherie s-a desfășurat pe parcursul a două zile luna trecută. În primul caz, bărbatul a tras pe dreapta o mașină înmatriculată în Elveția și l-a mințit pe conducătorul auto că îi se va suspenda permisul pentru 60 de zile, iar amenda totală pare să fi fost de 4.600 de lei, Doamne! A pretins că îl ajută să evite aceste consecințe dacă achită jumătate din sumă pe loc. Falsul agent, iată, a încasat automat 2000, mă rog, nu 2300, ci 2200, înțeleg. A doua zi a aplicat aceeași metodă pentru altcineva, un șofer pe care l-a acuzat de depășirea vitezei și a obținut de la el suma de 2000 de lei ca să nu îi rețină permisul de conducere. Procurorii au finalizat cercetările și au dispus trimiterea inculpatului în judecată pentru uzurparea de calități oficiale și înșelăciune în formă continuată. Dosarul a fost trimis spre soluționare la judecătoria Oradea, unde instanța stabilește pedeapsa pentru acest om care a profitat de meserie ca să păcălească șoferii aflați în trafic. Și îți dai seama, nu vrei așa ceva, pentru că, în mod normal, prezumția este că omul care poartă uniformă și este acolo în trafic și, mă rog, aplică anumite măsuri, da, prezumția trebuie să fie clară că acela este cu adevărat un polițist. Și cred că trebuie să fie, mă rog, cel puțin aspră, pedepsită o faptă de genul ăsta de uzurpare de calități de poliții sau, mă rog, orice autoritate atât de importantă. Taylor Swift în minutele următoare, The Fate of Ophelia. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica? Simți

0: 6:49 de minute în dimineața zilei de 30 iulie, când povestim poate și despre reușitele noi ale Universității Babeș-Bolyai, să zicem, și despre ele, clar. UBB din Cluj a obținut un grant important din partea Consiliului European pentru cercetare în cadrul programului Horizon Europe. Proiectul premiat se numește RORIENT, cum ar veni, da? RORIENT. Și beneficiază de o finanțare de 2,5 milioane de euro. Inițiativa aceasta își propune să studieze demersul literar orientalist din cultura română și să ofere un model nou de analiză la nivel internațional pentru literatura comparată. Coordonarea acestui proiect este a doamnei Anca Pârvulescu, de altfel ea este profesoară de literatură engleză la Washington University din St. Louis și este și cercetătoare în cadrul Universității Clujene. Și ca să se desfășoare această cercetare pe o perioadă de 5 ani, echipa de la Facultatea de Litere urmează să fie extinsă prin atragerea unor specialiști în literatura otomană, indiană, rusă și balcanică. O finanțare europeană care vine în continuare altor inițiative de cercetare de succes obținute la Cluj. Sunt mai multe informații pe care le poți vedea chiar pe site-ul de știri al Universității Babeș-Bolyai, dar oricum în prezent universitatea numără 6 granturi de acest nivel, da, câștigate de la Uniunea Europeană. În felul ăsta e clar că e pe un drum de succes, pe un drum bun, pe un drum de studiu și pe un drum care merită aplaudat.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:54. Mâine, să știi că Muzeul Țării Crișurilor din Oradea găzduiește o proiecție specială de film, Craii de Curte Veche, în regia lui Mircea Veroiu. Și vor fi, la această proiecție vor fi invitați speciali actorii Marius Bodochi și Răzvan Vasilescu. Ești invitat și tu să participi la această proiecție, la acest eveniment. Proiecția are loc la ora 9 seara în parcul muzeului, este acolo pe strada Armatei Române, iar intrarea este liberă. Va fi o întâlnire faină, sub cer liber, înstelat, frumos, totul bine pus la punct. Suntem și noi pe final de oră cu toate puse la punct și pe pagina de Facebook este pusă la punct întrebarea: cum crezi că va arăta România peste 20 de ani din punct de vedere demografic? Imediat vine colega Gia să ne prezintă știrile. La 7 fix se întâmplă asta. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare, imediat.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Young money, young money.

0: copil.
1: Radio Transilvania. Motorina trece de pragul de 10 lei pe litru. Parlamentul pregătește măsuri pentru reducerea prețurilor. Ministerul Sănătății anunță noi spitale funcționale, iar altele vor fi finalizate luna viitoare. Și sute de mii de români în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru veniturile obținute în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru în majoritatea marilor rețele de benzinării din România. Potrivit datelor actualizate, miercuri 29 iulie, prețul mediu național a ajuns la 10 lei și 15 bani pe litru, cu 5 bani mai mult față de ziua precedentă. În funcție de rețea și localitate, prețurile variază între 9 lei și 79 de bani și 10 lei și 35 de bani pe litru. La actualul nivel de preț, un rezervor de 50 de litri de motorină costă aproximativ 508 lei. Pentru a limita efectele creșterilor de preț, Parlamentul analizează introducerea unui mecanism de acciză dinamică, prin care taxa pe motorină standard ar putea fi redusă cu până la 25%. Ministerul Sănătății a anunțat marți faptul că noi spitale construite prin PNRR sunt deja funcționale. Altele vor fi finalizate luna viitoare. Ministrul interimar al Sănătății, Cechiotilos, s-a întâlnit cu constructorii și beneficiarii acestor spitale. El le-a cerut să demareze imediat procedurile de recepție, să transmită rapid documentele de plată și să le încarce în platforma PNRR, precum și să se mobilizeze pentru finalizarea lucrărilor fără întârziere. Conform Ministerului Sănătății, două spitale au fost deja finalizate în Craiova și Sibiu. În Craiova, pacienții au fost deja mutați în noul spital. În luna august vor fi finalizate spitalele din Târgu Mureș, Marius Nasta, Zerlendi, Bistrița Năsăud, Cluj și Balotești. Spitalul din Constanța, Mama și Copilul, a ajuns la peste 69% execuție. Construcțiile vor continua prin programul operațional sănătății.

0: date cu decontare maximă din PNRR până la termen, potrivit ministerului. Din toamnă începe o nouă eră pentru mașinile vândute în Europa. Se numește Euro 7 și nu este doar o nouă normă de poluare. Este regula care va schimba modul în care sunt construite automobilele și, foarte probabil, cât vor costa. Norma Euro 7 intră în vigoare din 29 noiembrie 2026 pentru toate modelele noi omologate, iar din 29 noiembrie 2027 se va aplica tuturor mașinilor noi vândute în Uniunea Europeană. Nu afectează mașinile pe care le avem deja în garaj. Ce se schimbă? Pentru prima dată, Uniunea Europeană nu mai verifică doar gazele de eșapament. Vor fi măsurate și particulele produse de frâne, uzura anvelopelor, iar bateriile mașinilor electrice vor trebui să-și păstreze performanța an la rând. Cu alte cuvinte, și mașinile electrice intră sub lupa noilor reguli. Transportul rutier generează aproximativ o cincime din emisiile de dioxid de carbon ale Uniunii Europene. Românii care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România vor începe să primească decizii de impunere din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Potrivit informațiilor profit.ro, este vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene. Printre veniturile vizate se numără cele obținute din închirierea locuințelor în regim hotelier, tranzacții cu criptomonede și alte activități independente desfășurate în afara țării. Pe lângă persoanele care nu și-au declarat veniturile, fiscul a identificat și situații în care români stabiliți în alte state ale Uniunii Europene, unde plătesc taxe în mod legal, nu au notificat autoritățile din România cu privire la schimbarea rezidenței fiscale. Aceștia vor trebui să-și clarifice situația pentru a evita eventuale obligații fiscale suplimentare. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Gia, 7:04 în acest moment. Avem 14 grade Celsius ca media orașului la Bistrița și la Beclean în acest moment. 15 grade indică termometrul ca temperatură medie pentru Cluj-Napoca, pentru Luduș, Zalău, Mediaș, dar și pentru Turda. 16 grade avem acum la Carei, 17 grade la Satu Mare, dar și la Aleș și la Beiuș, 18 grade Celsius la Oradea. Un cer însorit în toată Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 29 și 35 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele lucrurile sunt gestionabile, să zicem așa, dacă suntem în Jucu. Uite, luăm acum un traseu un pic mai lunguț. Din Jucu și până în piața Mărăști avem de făcut 33 de minute, dar nu neapărat sunt probleme, doar două porțiuni văd un pic mai aglomerate pe șoseaua principală, însă distanța mare e parcursă într-un timp relativ acceptabil, 33 de minute. Din sensul giratorului din Florești, din centrul Floreștiului și până în Piața Unirii, 20 de minute, fără să fie neapărat niște probleme deosebite. Aseară a fost mare turbare pe sensul invers, de mers înspre Florești. Acum însă lucrurile sunt ok, iar din Gilău, dacă pornești de exemplu din Gilău, din centru, până în Piața Unirii, 31 de minute din câte s-ar părea. În zona Oradiei, din Sântion și până în Velența, faci 18 minute pe centură și 20 de minute dacă mergi pe zona industrială, iar din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, 16 minute mergând pe centură, dar la fel 16 minute pare să fie timpul și prin oraș. Deci depinde ce-ți convine mai mult.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care pe pagina de Facebook te invit să intri să lași un comentariu la întrebarea de azi. Cum crezi că va arăta România peste vreo 20 de ani din punct de vedere demografic? Am povestit puțin ora trecută, mai povestit mai multă și ora aceasta, dar între timp, când ai un minut, te invit să intri pe Facebook Radio Transilvania și să lași comentariul tău la această întrebare. Un comentariu care poate fi mai scurt, mai lung, în funcție de cum simți tu.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Pe tine,

0: 7 și 9 minute, România traversează una dintre cele mai importante transformări demografice din istoria sa recentă. Apropo de întrebarea de pe Facebook, cum crezi că va arăta țara noastră peste 2 decenii din punct de vedere demografic? Populația este în scădere de mai mulți ani, vârsta medie crește, iar tot mai multe comunități se confruntă cu depopularea și lipsa forței de muncă. Iar aceste schimbări nu sunt doar statistici, ci influențează în mod direct economia, sistemul de sănătate, educația, viața de zi cu zi până la urmă a fiecăruia dintre noi. Dacă aceste tendințe continuă, este destul de firesc să ne întrebăm cum va arăta România peste 20 de ani, 30 de ani mai încolo. Vom avea orașe mai aglomerate și sate aproape pustii? Vor exista suficienți angajați pentru a susține economia, pentru a susține inclusiv sistemul de pensii? Cum se vor adapta instituțiile publice și mediul privat până la urmă la o populație mai puțin numeroasă și poate chiar ușor mai îmbătrânită? Răspunsuri la întrebări care nu depind doar de autorități, depind desigur și de deciziile pe care le luăm ca societate, fiecare dintre noi parte din această societate. Câteodată considerăm că ceea ce putem să facem noi este prea mărunt în comparație cu chestiunea generală, însă măruntul cu măruntul dau până la urmă multul. Pornind de la această perspectivă, iată, te invit să intri pe pagina de Facebook și să lași comentariul tău la întrebarea cum va arăta România peste 2 decenii în contextul pe care îl previzionezi tu. Crezi că se vor găsi niște soluții la această situație de scădere a demografiei, astfel încât să crească din nou numărul de populație? Sau, de fapt, crezi că mai degrabă se vor adapta toate și instituțiile, autoritățile și activitățile? Tot absolut se va adapta la un număr mai mic al populației, pentru că tendința este tot de scădere. Prin urmare, peste 20 de ani e foarte probabil să avem un număr și mai mic de populație decât cel pe care îl avem astăzi. Intră pe pagina de Facebook, lasă comentariul tău, poate fi mai lung, mai scurt, cum mai multe argumente sau unul singur pe care îl consider principal. E un mic exercițiu, ieri povesteam, nu, de cum am face exercițiul mergând înapoi cu 20 de ani, acum mergem înainte cu 20 de ani, ne plimbăm puțin prin timp, pentru că uneori ne ajută acest exercițiu să înțelegem mai bine unde suntem și încotro ne îndreptăm.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: The Course, am ascultat la Radio Transilvania 7 și 15 minute. Apropo de populație și chestiuni demografice, județul Cluj continuă să se confrunte cu un declin demografic, iar datele din luna mai, de exemplu, din acest an arată că numărul deceselor depășește destul de mult numărul nașterilor. E, în această lună despre care vorbim, mai, s-au născut 424 de copii, cu 25 mai puțin față de luna aprilie și cu 69 mai puțin în comparație cu aceeași perioadă din anul anterior, 2025. Datele prezentate de până acum de Direcția Județeană de Statistică din Cluj indică faptul că numărul persoanelor decedate a fost de 1,4 ori mai mare decât cel al nou-născuților. În total au fost raportate aproape 600 de decese în luna mai. Și deși această cifră arată o ușoară scădere față de luna anterioară și față de luna mai din 2025, totuși, sporul natural s-a menținut negativ, la minus 174 de persoane. În plus, în această perioadă s-a înregistrat și un deces în rândul copiilor cu vârsta sub un an. Pe lângă cifrele legate de natalitate și mortalitate, statisticile arată o imagine și asupra dinamicii familiale din județ. În cursul acestei luni mai, despre care vorbeam, da, luna în analiză, în Cluj s-au oficiat 537 de căsătorii, dar s-au pronunțat 74 de divorțuri. Iar aceste evoluții locale se înscriu într-un context demografic mai larg, la nivel național, unde estimările pe termen lung arată riscul ca populația țării noastre să scadă foarte mult în următoarele decenii. Totuși, să ne întrebăm, cum va arăta peste 20 de ani țara noastră? Cum crezi că va arăta România peste două decenii din punct de vedere demografic? Să facem acest exercițiu în care, de ce nu, să ne imaginăm și ce soluții ar putea fi aplicate astfel încât lucrurile să se schimbe față de cum credem în contextul actual că vor... va merge țara noastră. Te invit să faci acest exercițiu mic, dar interesant de imaginație, poate chiar să punctezi și tu o soluție pe care, de ce nu, poate una dintre autorități ar trebui să o aplice și din ceva motiv deocamdată nu se întâmplă.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Let's snap.
1: 7 și 20 de minute. Dacă ești pe șosea, cu siguranță un pic din mintea ta rămâne agățată și de prețurile carburanților. Într-adevăr, prețurile la carburanți au atins un nou prag critic în țara noastră. Motorina premium văd că depășește deja 11 lei pe litru, iar cea standard ajunge la aproximativ 10 lei și 23 de bani. Și în contextul ăsta, Parlamentul a aprobat declararea unei situații de criză pe piața carburanților până pe 31 octombrie, o măsură care va putea fi prelungită de guvern în cazul în care va fi nevoie. Decizia asta aduce un mecanism temporar de reducere a accizei la motorină, cuprins între 5 și 25%, actualizat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de anumite cotații internaționale și prețuri de la pompă. Prima scădere a accizei va fi de 10%, ceea ce înseamnă o ieftinire de aproximativ 34 de bani pe litru pentru motorina standard. Totuși, experții din domeniu consideră că această măsură oferă o ușurare insuficientă pentru șoferi în raport cu scumpirile mari din ultima vreme. Pachetul aprobat de parlamentari include și alte instrumente de intervenție, de exemplu plafonarea adaosului comercial, supraimpozitarea profiturilor excepționale ale companiilor din sector și posibilitatea de a limita exporturile de țiței și motorină. Propunerea inițială de a reduce taxa pe valoare adăugată la carburanți a fost eliminată din varianta finală a legii, după ce Ministerul Finanțelor a avertizat că o astfel de măsură contravine reglementărilor Uniunii Europene, astfel că autoritățile mizează exclusiv pe acciza dinamică și pe controlul pieței pentru a stabiliza puțin prețurile la pompă.
2: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege serviciu auto complet Mariodan Carlux.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, să știi că o creștere accelerată a costului vieții a dat naștere unui nou fenomen numit inflația datingului și transformă cumva ieșirile romantice într-un lux tot mai greu de susținut, din câte se pare. Inclusiv la nivel internațional, în Statele Unite, spre exemplu, milenialii au ajuns să cheltuiască în medie 252 de dolari pentru o singură întâlnire, o sumă care acoperă cina, transportul, pregătirile dinaintea evenimentului, că na, asta e, nu te poți duce. Datele analizate de BMO arată că această generație înregistrează nu doar cele mai mari costuri de la an la an, ci și cea mai mare presiune financiară atunci când vine vorba de socializare. Această realitate economică schimbă foarte tare comportamentul celor aflați în căutarea dragostei până la urmă. Pentru că studiul arată că jumătate dintre cei deschiși la întâlniri ies acum mult mai rar în oraș sau aleg activități mult mai ieftine ca să-și protejeze un pic buzunarul. Și în plus, peste 40% dintre respondenți au recunoscut că au fost nevoiți să-și modifice planurile din motive pur financiare. Au devenit mult mai atenți la cine plătește nota la finalul serii. În final, presiunea financiară reduce foarte tare frecvența interacțiunilor romantice și redefinește modul în care ne raportăm la ele. Și pe măsură ce numărul întâlnirilor scade, devine tot mai clar că oamenii sunt nevoiți să își micșoreze și să își adapteze viața amoroasă ca să facă în așa fel încât să încapă în limitele stricte ale bugetului personal. Pe pagina de Facebook chiar o chestiune care merge pe această direcție a demografiei, mă rog, plus minus cu datingul, dar până la urmă au multe chestiuni ca numitor comun. Deci pe pagina de Facebook a Radio Transilvania avem întrebarea asta: cum crezi că va fi România peste 20 de ani din punct de vedere demografic? Că până la urmă, treburile astea de dating pot să aibă repercursiuni foarte concrete în imaginea, în tabloul României de peste 20 de ani. Nu numai a României, dar mă rog, întrebarea noastră cumva privește în mod deosebit demografia țării.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Justin Timberlake, 7:37 de minute. Să știi că Parlamentul a decis prelungirea cu 2 luni până pe 30 septembrie a termenului limită, până la care cumpărătorii care au încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare de locuințe beneficiază de cota redusă de TVA de 9%. Am mai povestit și diminețile trecute, iată că s-a întâmplat. Măsura a fost adoptată în regim de urgență ca să protejeze mii de cetățeni aflați pe un blocaj destul de mare al sistemelor informatice de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care parcă, băi, nu se mai remediază odată, mă rog, în sensul în care răbdarea populației este tot mai scăzută. Din cauza atacului cibernetic care a indisponibilizat eliberarea extraselor de carte funciare și întabulările, tranzacțiile imobiliare au fost imposibil de finalizat la notare înainte de expirarea termenului inițial. Fără această intervenție, cumpărătorii ar fi riscat practic să piardă facilitatea fiscală, să plătească un TVA de 21% în loc de 9%, iar o creștere de genul ăsta ar fi majorat direct prețul unei locuințe noi cu sume destul de mari, care pot ajunge, mă rog, ar fi putut ajunge la o diferență de cost de până la poate chiar 14.000 de euro sau, mă rog, 72.000 de lei pentru o singură locuință sau, mă rog, pentru un imobil. Noua regulă se aplică locuințelor cu o suprafață utilă de cel mult 120 de metri pătrați și o valoare de cel mult 600.000 de lei. Este destinată cumpărătorilor care nu au mai achiziționat o altă locuință cu cota redusă din 2023. Dar, da, să vedem cum decurg lucrurile cu revigorarea sau, mă rog, revenirea celor de la NCPI. Așteptăm cu nerăbdare noi vești din această direcție. Harry Styles, însă, în minutele următoare, Dance No More.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Exact de dimineață, 7:42 de minute, altă noutate cu care vin parlamentarii. De exemplu, deputații au decis să amâne cu 4 ani obligația instalării de repartitoare individuale pentru căldură și apă caldă în apartamentele racordate la sistemul centralizat. Așa că noul termen limită până la care locatarii din blocurile de locuințe trebuie să-și monteze aceste dispozitive a fost amânat cu 4 ani până în 31 decembrie 2030. E o măsură care face parte dintr-un proiect legislativ mai mare pentru îndeplinirea unui jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență. Acum, după cum înțeleg, propunerea inițială viza o amânare scurtă de doar un an, dar Camera Deputaților a adoptat această variantă extinsă până în 2030. Proiectul urmează să meargă la Senat pentru votul final, dar până una alta e o chestiune interesantă această schimbare de 4 ani totuși. O schimbare care oferă un răgaz destul de mare proprietarilor de apartamente, care altfel riscau amenzi destul de mărișoare, cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, sancțiunea căror aplicare fusese deja suspendată de mai multe ori în ultimii ani. Legislația prevede că repartitoarele sau, mă rog, aparatele de măsurare individuală trebuie montate pe toate radiatoarele din locuințe, acolo unde sistemele centralizate au distribuție pe verticală. Iar în cazurile în care contorizarea individuală nu e fezabilă din punct de vedere tehnic sau economic, se pot folosi niște repartitoare de costuri sau, mă rog, niște sisteme speciale care măsoară și utilizează temperatura camerelor din fiecare fiecare unitate imobiliară. Da, 4 ani o amânare, eu nu-mi dau seama încă cât de mult impactează treaba asta planurile din PNRR pentru această linie de finanțare, dar vedem. Oricum, cum ziceam, proiectul acesta trebuie să mai ajungă și la Senat, să vedem și senatorii ce zic. Bine, dacă zic, dacă nu, e chestia aia, știi tu, cu adoptare tacită, în care mie mi se pare că nici nu se uită. Adică lasă-mă că n-am timp de prostiile astea. Pac! Și se adoptă tacit. Groaznic. Deci eu sper să nu existe această situație. Vedem. Urmărim.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența.

0: Da, până în Afterlife poate că mai urmărim și noi, mai ales cu chestiile astea de istorie și de arheologie. Într-un fel, mergi pe firul de Afterlife să vezi cum au decurs lucrurile de la un moment dat încolo. Dar oricum, apropo de asta, chiar dacă ritmul activităților de pe șantierul metroului din Cluj a apărut mai lent în ultimele luni, înțeleg că proiectul ăsta avansează într-o etapă nevăzută, să zicem așa. Constructorul a explicat că atenția principală s-a mutat pe proiectare, coordonare tehnică și analize geotehnice de detaliu. Niște operațiuni care sunt importante pentru calcularea parametrilor de operare, bai, utilajelor speciale de forare care vor fi folosite de, pe traseu, despre care s-a mai vorbit în perioada trecută, dar despre care, într-adevăr, în ultima vreme n-am mai auzit nimic. Oricum, echipa de proiectare a depus deja toate hârtiile, mă rog, documentațiile tehnice pentru a obține anumite autorizații de construcție aferente primelor stații de pe traseu, dar și pentru tronsonul de tunel și, în plus, în perioada următoare pornesc investigațiile arheologice în zona centrală a orașului, iar studiile geotehnice realizate până acum vor continua să fie mai rafinate. Reprezentanții constructorului chiar au spus că timpul investit în această etapă de verificare minuțioasă reduce destul de mult riscurile tehnice din timpul săpăturilor efective. Pentru că mai avem experiența asta, nu? Ne apucăm de treabă și pe urmă dăm de ceva valoros, mă rog, istoric sau așa. Și trebuie iarăși să stăm, că nu s-a gândit cineva să evalueze lucrurile dinainte, etc., etc. Așa că mi se pare mai ordonat în felul acesta. Acum, nu înseamnă că nu vom avea surprize pe parcurs, dar oricum. Deci, ideea este să fie o lucrare, mă rog, o treabă de calitate, cu siguranță, da, că oricum durează. Deci, de durat, oricum durează. Nu există o treabă să zici că asta e o scurtătură. Ani. Așa că ne pregătim sufletește și moral și probabil și financiar, mă rog, la nivel de autorități pentru aceste demersuri colosale. To Unlimited și No One în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7:53 de minute pe pagina de Facebook. Întrebarea este: cum crezi că va arăta România peste 20 de ani din punct de vedere demografic? Am povestit și ora asta și ora trecută despre diverse chestiuni care țin de populație, de demografie și alte lucruri de genul acesta. Flavia, bună dimineața! Flavia a scris: cred că este într-un declin continuu ca întreaga Europa, de altfel. Puține nașteri, multă lume în vârstă, poate că va fi mai multă înțelepciune sau vârsta vine și fără semne de întrebare. Jolt, bună dimineața! Mulți pensionari, puțin tineri și mulți roboți, estimează Jolt că va fi în România peste 20 de ani. Iar Andrei a scris că acest lucru e greu de spus, nimeni nu știe ce se poate întâmpla, guvernul și poporul planifică și este normal, dar dacă totul va fi bine, vom trăi și vom vedea. Da, normal că asta se întâmplă absolut, doar era rugămintea unui exercițiu de imaginație apropo de lucrurile pe care le cunoaștem astăzi și ceea ce estimăm că ar putea să se întâmple peste 20 de ani și să ne facem o imagine a acestui viitor al țării noastre. Dar nu-i nimic, oricând ți este la îndemână, te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să cauți diversele întrebări pe care le avem lansate dimineață de dimineață și să răspunzi la oricare dintre ele. Iar dacă dimineață, în decursul timpul emisiunii, reușești să lași comentariul tău, cu mare bucurie îl preiau în partea de concluzii a dimineții, adică puțin înainte de rămas bun. Unde suntem noi de fapt acum? Îți dau o întâlnire nouă pe mâine, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița,

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Punctele de stabilitate pot aduce bani în plus la pensie pentru românii cu vechime mare în muncă. CFR introduce director responsabil pentru fiecare tren și despăgubiri online pentru călători. Și după mai bine de două decenii de la introducerea monedei euro, bancnotele europene se pregătesc pentru cea mai importantă schimbare de design. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care au realizat mai mult de 25 de ani de stagiu de cotizare contributiv beneficiază de puncte suplimentare la calcularea pensiei. Acestea, numite puncte de stabilitate, se adaugă la punctajul acumulat în perioada de activitate. Punctele nu reprezintă o indemnizație separată, ci contribuie la creșterea pensiei finale. În 2026, valoarea unui punct de referință este de 81 de lei, astfel că fiecare punct de stabilitate aduce în principiu 81 de lei în plus la pensia brută lunară. Pentru perioada de cotizare, cuprinsă între 25 și 30 de ani, se acordă câte jumătate de punct pentru fiecare an. Între 30 și 35 de ani, câte 0,75 de puncte, iar după 35 de ani, câte un punct pe an. Ministrul interimar al transporturilor, Radomir Ruță, anunță măsuri pentru creșterea responsabilității în sistemul feroviar. Fiecare dintre cele 1265 de trenuri care circulă zilnic în România va avea un director din cadrul CFR desemnat să răspundă direct pentru buna funcționare a garniturii. Dacă apar probleme repetate, acesta va fi sancționat. Potrivit ministrului, fiecare tren va fi asociat nominal unui director, astfel încât responsabilitatea să poată fi stabilită imediat. O altă noutate vizează pasagerii trenurilor internaționale. Cei care ajung la destinație cu întârzieri mai mari de 60 de minute vor putea solicita despăgubiri prin completarea unui formular disponibil pe site-ul CFR Călători. Până acum, cererea putea fi depusă doar fizic la ghișeu, procedură pe care ministerul a catalogat-o drept depășită. El spune că noul sistem simplifică accesul la despăgubiri atunci când vina aparține operatorului feroviar. Un tronson de 30 de kilometri din autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Lucrările dintre Chiribiș și Bihari au depășit 65%, iar constructorul lucrează cu

0: peste 600 de muncitori și aproximativ 500 de utilaje. Pe aproximativ 15 km ai sectorului din autostrada Transilvania a fost așternut stratul de asfalt, iar muncitorii amplasează în jur de 3.000 de tone de mixtură asfaltică în fiecare zi. Umpluturile de pământ sunt aproape finalizate. 17 dintre cele 18 poduri ale proiectului sunt deja realizate și se montează parapetele metalice și continuă lucrările la devierea drumului național DN19E. Ar fi o performanță remarcabilă pentru primul șantier de autostradă al noii companii de drumuri CNIRE, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Bancnotele euro se pregătesc pentru cea mai mare schimbare de design de când moneda a intrat în vigoare, în urmă cu aproape un sfert de secol. Banca Centrală Europeană a prezentat cele 10 variante finaliste și îi invită pe cetățenii din Uniune să-și spună părerea până pe 21 septembrie. Cele două teme propuse sunt cultura europeană, cu personalități precum Beethoven, Marie Curie sau Leonardo da Vinci, și râuri și păsări, dedicată biodiversității continentului. Bancnotele ilustrează specii precum pescărușul albastru sau barza, iar pe vers apare prezentări ale principalelor instituții ale Uniunii Europene. Schimbarea nu este doar una estetică. Noile bancnote vor include elemente de securitate mai avansate, vor fi mai rezistente și vor reflecta valorile pe care Uniunea Europeană dorește să le promoveze în următoarele decenii. Modelele câștigătoare vor fi decise până la sfârșitul anului viitor. Încă nu există o dată exactă pentru introducerea acestora în circulație. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: O nouă ediție de Made in la debut. Bună dimineața, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Așa cum ne-am obișnuit, avem parte de multă, multă muzică bună. Cele mai faine hituri din 90 până azi le aveți alături de noi. Mai apoi avem și o mulțime de informații care să ne ajute să trecem mult mai ușor peste această perioadă a zilei. Rămâneți așadar în compania noastră. O zi excelentă!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ei bine, Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea se pare că va fi mai rece decât normalul climatologic în intervalul 20-27 iulie, după care temperaturile vor crește peste valorile specifice perioadei în mare parte din țară, dar mai ales în regiunile vestice, în timp ce precipitațiile vor fi în general deficitare sau apropiate de normal până la jumătatea lunii august. Iată așadar sfaturile meteorologilor de luat aminte. Le mulțumim frumos cu această ocazie.
1: Asculți, mate! Din Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Între 50 și 60% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Iată așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Strangers de la Kenya Grace și Save Tonight de la Eagle Eye Cherry de prin 1997 sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit în această dimineață de joi spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 13. Rămâneți în compania mea, o zi excelentă.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Există soluții de corectare erorilor chiar și după finalizarea înregistrării sistematice, anunță OCPI. Astfel, dacă un proprietar de teren a fost în imposibilitatea de a verifica documentele tehnice ale cadastrului afișate timp de 60 de zile, dar a constatat ulterior erori în cartea funciară deschisă după finalizarea lucrărilor, trebuie să știe că există soluții pentru corectarea acestora. Foarte important de reținut așadar, erorile cadastrale se pot corecta și după finalizarea înregistrării sistematice.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

de la Rob Williams pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 9 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Gone Gone Gone de la David Guetta, Teddy Swims și Tones and I și Angels the Way de la Lutricia McNeil v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva spre 13. Rămâneți în compania mea.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Ce

0: top hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Kiss.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Motorina trece de pragul de 10 lei pe litru. Parlamentul pregătește măsuri pentru reducerea prețurilor. Ministerul Sănătății anunță noi spitale funcționale, iar altele vor fi finalizate luna viitoare. Și sute de mii de români în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru veniturile obținute în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru în majoritatea marilor rețele de benzinării din România. Potrivit datelor actualizate, miercuri 29 iulie, prețul mediu național a ajuns la 10 lei și 15 bani pe litru, cu 5 bani mai mult față de ziua precedentă. În funcție de rețea și localitate, prețurile variază între 9 lei și 79 de bani și 10 lei și 35 de bani pe litru. La actualul nivel de preț, un rezervor de 50 de litri de motorină costă aproximativ 508 lei. Pentru a limita efectele creșterilor de preț, Parlamentul analizează introducerea unui mecanism de acciză dinamică, prin care taxa pe motorină standard ar putea fi redusă cu până la 25%. Ministerul Sănătății a anunțat marți faptul că noi spitale construite prin PNRR sunt deja funcționale. Altele vor fi finalizate luna viitoare. Ministrul interimar al Sănătății, Cecchiotilo, s-a întâlnit cu constructorii și beneficiarii acestor spitale. El le-a cerut să demareze imediat procedurile de recepție, să transmită rapid documentele de plată și să le încarce în platforma PNRR, precum și să se mobilizeze pentru finalizarea lucrărilor fără întârziere. Conform Ministerului Sănătății, două spitale au fost deja finalizate în Craiova și Sibiu. În Craiova, pacienții au fost deja mutați în noul spital. În luna august vor fi finalizate spitalele din Târgu Mureș, Marius Nasta, Zerlendi, Bistrița Năsăud, Cluj și Balotești. Spitalul din Constanța, Mama și Copilul, a ajuns la peste 69% execuție. Construcțiile vor continua prin programul operațional Sănătate cu decontare maximă din PNRR până la termen, potrivit Ministerului. Din toamnă începe o nouă eră pentru mașinile vândute în Europa. Se numește Euro 7 și nu este doar o nouă normă de poluare. Este regula care va schimba modul în care sunt construite automobilele și, foarte probabil, cât vor costa. Norma Euro 7 intră în vigoare din 29 noiembrie 2026 pentru toate modelele noi omologate, iar din 29 noiembrie 2027 se va aplica tuturor mașinilor noi vândute în Uniunea Europeană. Nu afectează mașinile pe care le avem deja în garaj. Ce se schimbă? Pentru prima dată, Uniunea Europeană nu mai verifică doar gazele de eșapament. Vor fi măsurate și particulele produse de frâne, uzura anvelopelor, iar bateriile mașinilor electrice vor trebui să-și păstreze performanța an la rând. Cu alte cuvinte, și mașinile electrice intră sub lupa noilor reguli. Transportul rutier generează aproximativ o cincime din emisiile de dioxid de carbon ale Uniunii Europene. Românii care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România vor începe să primească decizii de impunere din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Potrivit informațiilor profit.ro, este vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele

0: membre ale Uniunii Europene. Printre veniturile vizate se numără cele obținute din închirierea locuințelor în regim hotelier, tranzacții cu criptomonede și alte activități independente desfășurate în afara țării. Pe lângă persoanele care nu și-au declarat veniturile, fiscul a identificat și situații în care români stabiliți în alte state ale Uniunii Europene, unde plătesc taxe în mod legal, nu au notificat autoritățile din România cu privire la schimbarea rezidenței fiscale. Aceștia vor trebui să-și clarifice situația pentru a evita eventuale obligații fiscale suplimentare. Sunt Gia Crăciun pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drumul în ora cu numărul 2 de Made in pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bună dimineața, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofri este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oram pentru voi o mulțime de informații proaspete și cele mai faine hituri din 90 până azi, motive în plus să rămâneți cu frecvența ce creează dependența, Radio Transilvania.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Cei care doresc să-și afle vechimea în muncă și contribuțiile raportate de angajator pot afla detalii online foarte simplu prin portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Trebuie doar să completați formularul online cu datele personale, mai exact nume, CNP, adresă de e-mail și să trimiteți cererea electronic. După procesare veți primi pe e-mail informațiile pentru activarea contului și parola inițială. După autentificare, accesați secțiunea Istoric Muncă și generați rapoarte PDF lunare ori chiar anuale. Iată așadar foarte simplu ce ușor se poate verifica vechimea muncă. Ei bine, suntem în era tehnologiei.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Iată așadar, dragilor și dragilor, de la taminte, informațiile proaspete de la meteorologii de serviciu. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: Publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Punctele de stabilitate pot aduce bani în plus la pensie pentru românii cu o vechime mare în muncă. CFR introduce director responsabil pentru fiecare tren și despăgubiri online pentru călători. Iar un tronson de 30 de kilometri din autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Românii care au realizat mai mult de 25 de ani de stagiu de cotizare contributiv beneficiază de puncte suplimentare la calcularea pensiei. Acestea, numite puncte de stabilitate, se adaugă la punctajul acumulat în perioada de activitate. Punctele nu reprezintă o indemnizație separată, ci contribuie la creșterea pensiei finale. În 2026, valoarea unui punct de referință este de 81 de lei, astfel că fiecare punct de stabilitate aduce în principiu 81 de lei în plus la pensia brută lunară. Pentru perioada de cotizare, cuprinsă între 25 și 30 de ani, se acordă câte jumătate de punct pentru fiecare an. Între 30 și 35 de ani, câte 0,75 de puncte, iar după 35 de ani, câte un punct pe an. Ministrul interimar al transporturilor, Radomir Ruță, anunță măsuri pentru creșterea responsabilității în sistemul feroviar. Fiecare dintre cele 1265 de trenuri care circulă zilnic în România va avea un director din cadrul CFR desemnat să răspundă direct pentru buna funcționare a garniturii. Dacă apar probleme repetate, acesta va fi sancționat. Potrivit ministrului, fiecare tren va fi asociat nominal unui director, astfel încât responsabilitatea să poată fi stabilită imediat. O altă noutate vizează pasagerii trenurilor internaționale. Cei care ajung la destinație cu întârzieri mai mari de 60 de minute vor putea solicita despăgubiri prin completarea unui formular disponibil pe site-ul CFR Călători. Până acum, cererea putea fi depusă doar fizic la ghișeu, procedură pe care ministerul a catalogat-o drept depășită. El spune că noul sistem simplifică accesul la despăgubiri atunci când vina aparține operatorului feroviar. Un tronson de 30 de kilometri din autostrada Transilvania ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Lucrările dintre Chiribiș și Bihari au depășit 65%, iar constructorul lucrează cu peste 600 de muncitori și aproximativ 500 de utilaje. Pe aproximativ 15 km ai sectorului din autostrada Transilvania a fost așternut stratul de asfalt, iar muncitorii amplasează în jur de 3.000 de tone de mixtură asfaltică în fiecare zi. Umpluturile de pământ sunt aproape finalizate. 17 dintre cele 18 poduri ale proiectului sunt deja realizate și se montează parapetele metalice și continuă lucrările la devierea drumului național DN19E. Ar fi o performanță remarcabilă pentru primul șantier de autostradă al noii companii de drumuri CNIR, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Bună dimineața, sărut mâinile Gia, îți mulțumim frumos pentru știrile de jumate. Ne întoarcem la muzică, Edge of Desire de la Jonas Blue și Maliv și Lemon Tree de la Fool's Garden. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made in. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 13. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Am văzut foarte multe discuții în online despre acest RAA Autopass, așadar povestim puțin pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul RAA Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Autoromân, care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. RAA Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul RAA Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul RAA Autopass. Sper să vă ajute.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Trans.

stavam ascultat de la Demiano David pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 10 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, single nou nou de la Kygo Kaelid și Griffin, Save My Love, mai apoi ascultăm și At Your Words de la Callum Scott. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și azi până spre 13. Rămâneți aici!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Punctele de stabilitate pot aduce bani în plus la pensie pentru românii cu vechime mare în muncă. CFR introduce director responsabil pentru fiecare tren și despăgubiri online pentru călători. Și după mai bine de două decenii de la introducerea monedei euro, bancnotele europene se pregătesc pentru cea mai importantă schimbare de design. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii care au realizat mai mult de 25 de ani de stagiu de cotizare contributiv beneficiază de puncte suplimentare la calcularea pensiei. Acestea, numite puncte de stabilitate, se adaugă la punctajul acumulat în perioada de activitate. Punctele nu reprezintă o indemnizație separată, ci contribuie la creșterea pensiei finale. În 2026, valoarea unui punct de referință este de 81 de lei, astfel că fiecare punct de stabilitate aduce în principiu 81 de lei în plus la pensia brută lunară. Pentru perioada de cotizare, cuprinsă între 25 și 30 de ani, se acordă câte jumătate de punct pentru fiecare an. Între 30 și 35 de ani, câte 0,75 de puncte, iar după 35 de ani, câte un punct pe an. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, anunță măsuri pentru creșterea responsabilității în sistemul feroviar. Fiecare dintre cele 1265 de trenuri care circulă zilnic în România va avea un director din cadrul CFR desemnat să răspundă direct pentru buna funcționare a garniturii. Dacă apar probleme repetate, acesta va fi sancționat. Potrivit ministrului, fiecare tren va fi asociat nominal unui director, astfel încât responsabilitatea să poată fi stabilită imediat. O altă noutate vizează pasagerii trenurilor internaționale. Cei care ajung la destinație cu întârzieri mai mari de 60 de minute vor putea solicita despăgubiri prin completarea unui formular disponibil pe site-ul CFR Călători. Până acum, cererea putea fi depusă doar fizic la ghișeu, procedură pe care ministerul a catalogat-o drept depășită. El spune că noul sistem simplifică accesul la despăgubiri atunci când vina aparține operatorului feroviar. Un tronson de 30 de kilometri din autostrada

0: La Transilvania ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Lucrările dintre Chiribiș și Bihari au depășit 65%, iar constructorul lucrează cu peste 600 de muncitori și aproximativ 500 de utilaje. Pe aproximativ 15 km ai sectorului din autostrada Transilvania a fost așternut stratul de asfalt, iar muncitorii amplasează în jur de 3.000 de tone de mixtură asfaltică în fiecare zi. Umpluturile de pământ sunt aproape finalizate. 17 dintre cele 18 poduri ale proiectului sunt deja realizate și se montează parapetele metalice și continuă lucrările la devierea drumului național DN19E. Ar fi o performanță remarcabilă pentru primul șantier de autostradă al noii companii de drumuri CNIR, susține secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Bancnotele euro se pregătesc pentru cea mai mare schimbare de design de când moneda a intrat în vigoare, în urmă cu aproape un sfert de secol. Banca Centrală Europeană a prezentat cele 10 variante finaliste și îi invită pe cetățenii din Uniune să-și spună părerea până pe 21 septembrie. Cele două teme propuse sunt cultura europeană, cu personalități precum Beethoven, Marie Curie sau Leonardo da Vinci, și râuri și păsări, dedicată biodiversității continentului. Bancnotele ilustrează specii precum pescărușul albastru sau barza, iar pe vers apare prezentări ale principalelor instituții ale Uniunii Europene. Schimbarea nu este doar una estetică. Noile bancnote vor include elemente de securitate mai avansate, vor fi mai rezistente și vor reflecta valorile pe care Uniunea Europeană dorește să le promoveze în următoarele decenii. Modelele câștigătoare vor fi decise până la sfârșitul anului viitor. Încă nu există o dată exactă pentru introducerea acestora în circulație. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Sunt Mihai Legia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, însă vor fi perioade în care soarele se va ascunde după nori. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 12 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 24 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
2: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
2: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Cu pași foarte repezi am intrat în ora cu numărul 3 de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit! Norbi Sopcă este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oră rămânem foarte bine informați, însă nu neglijăm nici hiturile. Am pentru voi cele mai faine muzici de prin 90 până azi. Rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
2: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania.

0: Ministerul de Interne anunță că participanții la trafic auto pot reclama printr-o sesizare însoțită de înregistrare video nu doar comportamentul agresiv în trafic, ci și alte încălcări ale normelor rutiere. Sesizarea trebuie transmisă exclusiv prin accesarea unui sistem informatic ESAR, completând câmpurile obligatorii afișate în această aplicație informatică. Iată așadar, de la Taminte avem parte de noi reguli în traficul auto.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind introducerea permisului de conducere auto digital în întreaga Uniune Europeană până la finalul anului 2030. Accesibil pe telefonul mobil, acest permis va avea aceeași valoare ca permisul de conducere auto fizic. Așadar, să nu rămânem surprinși că unii nu au fizic permisul de conducere. Iată, apare încet, dar sigur, un nou permis auto.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Fix What You Did in Break de la Nate Smith și Children de la Robert Miles sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Radio de Mediu trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că stăm prost la capitolul reciclare. Cu toate că amenzile aplicate anul trecut sunt de 10 de milioane, se pare că problema este departe de a fi rezolvată. Trebuie adoptate noi măsuri. Garda de Mediu va controla toate entitățile locale și județene pe tot ceea ce înseamnă gestionarea integrată a deșeurilor. Iată așadar de luat aminte, încep controle masive pe gestionarea deșeurilor.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Big Girls auzit la mica pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 11, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, single nou de la Topic și Becky G, Sorry Papi și Baby I Love Your Way de la Big Mountain, mega piesa anului 1993, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, aici pentru voi și azi până înspre 13. Rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Motorina trece de pragul de 10 lei pe litru. Parlamentul pregătește măsuri pentru reducerea prețurilor. Ministerul Sănătății anunță noi spitale funcționale, iar altele vor fi finalizate luna viitoare. Și sute de mii de români în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru veniturile obținute în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru în majoritatea marilor rețele de benzinării din România. Potrivit datelor actualizate, miercuri 29 iulie, prețul mediu național a ajuns la 10 lei și 15 bani pe litru, cu 5 bani mai mult față de ziua precedentă. În funcție de rețea și localitate, prețurile variază între 9 lei și 79 de bani și 10 lei și 35 de bani pe litru. La actualul nivel de preț, un rezervor de 50 de litri de motorină costă aproximativ 508 lei. Pentru a limita efectele creșterilor de preț, Parlamentul analizează introducerea unui mecanism de acciză dinamică, prin care taxa pe motorină standard ar putea fi redusă cu până la 25%. Ministerul Sănătății a anunțat marți faptul că noi spitale construite prin PNRR sunt deja funcționale. Altele vor fi finalizate luna viitoare. Ministrul interimar al Sănătății, Cechiotilo, s-a întâlnit cu constructorii și beneficiarii acestor spitale.

0: O nouă normă de poluare este regula care va schimba modul în care sunt construite automobilele și, foarte probabil, cât vor costa. Norma Euro 7 intră în vigoare din 29 noiembrie 2026 pentru toate modelele noi omologate, iar din 29 noiembrie 2027 se va aplica tuturor mașinilor noi vândute în Uniunea Europeană. Nu afectează mașinile pe care le avem deja în garaj. Ce se schimbă? Pentru prima dată, Uniunea Europeană nu mai verifică doar gazele de eșapament. Vor fi măsurate și particulele produse de frâne, uzura anvelopelor, iar bateriile mașinilor electrice vor trebui să-și păstreze performanța an la rând. Cu alte cuvinte, și mașinile electrice intră sub lupa noilor reguli. Transportul rutier generează aproximativ o cincime din emisiile de dioxid de carbon ale Uniunii Europene. Românii care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România vor începe să primească decizii de impunere din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Potrivit informațiilor profit.ro, este vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene. Printre veniturile vizate se numără cele obținute din închirierea locuințelor în regim hotelier, tranzacții cu criptomonede și alte activități independente desfășurate în afara țării. Pe lângă persoanele care nu și-au declarat veniturile, fiscul a identificat și situații în care români stabiliți în alte state ale Uniunii Europene, unde plătesc taxe în mod legal, nu au notificat autoritățile din România cu privire la schimbarea rezidenței fiscale. Aceștia vor trebui să-și clarifice situația pentru a evita eventuale obligații fiscale suplimentare. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, însă vor fi perioade în care soarele se va ascunde după nori. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 12 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 24 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
4: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
4: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Ora cu numărul 4 de Made In la debut pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit din nou. Norbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi, cum vă spuneam, și mai devreme până spre 13. Avem cele mai faine hituri în difuzoare și cele mai importante informații de lângă noi din județul nostru pentru încă aproximativ 2 ceasuri. Rămâneți aici, audiție maximă!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania!

0: Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Iată așadar, dragilor și dragilor, de la taminte, informațiile proaspete de la meteorologii de serviciu. Le mulțumim frumos pe această cale! Oh, yeah!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Homing Dog de la Miles Smith și I Want You de la Savage Garden sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopco sunt eu, pe frecvență cu voi și azi până undeva spre 13. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Începând cu luna martie au intrat în vigoare modificări importante privind regimul amenzilor contravenționale și condițiile de reducere a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, stabilite prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 7 din 2026, publicată în Monitorul Oficial. De luat aminte așadar, atenție mare, reguli auto noi privind amenzile contravenționale și suspendarea permisului auto.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Material Lover am ascultat de la Sienna Spiro aici la Made in Undene, pregătim de știrile amiezii aduse și prezentate de Gia Crăciun, până fix Baby Don't Hurt Me de la David Guetta și Anne Marie și Beautiful Day de la YouTube v-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu alături de voi și după ora 12 rămâneți cu mine.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Statul pregătește alternative pentru sobele vechi pe lemne. România ar putea primi sprijin pentru sisteme mai eficiente de încălzire. Guvernul deblochează aproape 6.900 de posturi în sistemul sanitar. Și pompierii români vor continua încă 2 săptămâni misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor din Franța. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Soba pe lemne ar putea avea treptat alternative mai eficiente pentru încălzirea locuințelor. Statul pregătește un program prin care milioane de români vor putea schimba voluntar sistemele vechi cu unele mai puțin poluante. Aproximativ 3,5 milioane de gospodării folosesc astăzi lemne de foc, iar în mediul rural, peste 80% dintre locuințe se încălzesc astfel. Proiectul nu interzice sobele pe lemne, ci oferă finanțări pentru pompe de căldură, panouri fotovoltaice cu baterii, sisteme geotermale sau colectoare solar. Autoritățile spun că sobele vechi au un randament redus, iar modernizarea poate însemna consum mai mic de combustibil și emisii reduse. Programul are ca obiectiv înlocuirea cel puțin 250.000 de sisteme până în 2040. Guvernul a aprobat memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Ministerul Sănătății anunță că au fost deblocate 6.850 de posturi pentru spitale și serviciile de ambulanță județene. Cele mai multe sunt destinate spitalelor finanțate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, unde vor putea fi ocupate peste 6.450 de posturi, în timp ce pentru serviciile de ambulanță sunt prevăzute aproape 399 de posturi. Cea mai mare parte a locurilor disponibile vizează asistenții medicali și personalul auxiliar. Structura include 2.593 de posturi pentru asistenții medicali, peste 2.500 pentru infirmiere și brancardier și peste 1.400 pentru medici. Pentru farmaciști, biologi, biochimiști, fizicieni, structura include peste 250 de posturi. Aproape 3 milioane de medicamente aprobate în România au fost comandate

0: îl ridice, scrie știrile ProTV.ro. Milioane de bolnavi care sunt în programele naționale de sănătate au primit medicamentele necesare prin acest canal de urgență doar în primele 6 luni ale acestui an. Misiunea pompierilor români în Franța, unde sprijină acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație, a fost prelungită cu 2 săptămâni la cererea autorităților franceze prin activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Decizia de prelungire a fost aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care va prelua responsabilitățile operaționale în zonele afectate de incendii. Temperaturile record înregistrate în toată Europa în această vară au dus la incendii de pădure de proporții în Franța și Spania. 777 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat din Cipru, Grecia, Italia, Franța, Spania și Portugalia. De asemenea, au fost pregătite 22 de avioane de stingere a incendiilor și 5 elicoptere, un elicopter fiind trimis de către România. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Sărbătorim legia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, însă vor fi perioade în care soarele se va ascunde după nori. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 12 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 24 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
2: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
2: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Pornim la drum într-o nouă oră de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Norbi Sofcă este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Continuăm și această oră cu informații proaspete și de actualitate. Rămân și hiturile alături de noi. Cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi sunt aici, acasă, la Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Românii vor putea apela 112 inclusiv prin apel video. În plus, cei care solicită ajutor vor putea fi găsiți mult mai ușor datorită unui nou sistem de localizare foarte performant implementat în premieră în Europa. Noul sistem, denumit Next Generation 112, va permite o preluare mai rapidă a apelurilor, precum și o coordonare mai eficientă a autorităților. Și uite cum românii vor putea apela 112 și video.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Vin cu o nouă atenționare. Mai bine de jumătate dintre români au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, atenție, 35 și 44 de ani, arată acest studiu recent. Atențiune așadar, se pare că tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: She's All I Wanna Be de la Tate McRae și As de la George Michael și Mary J. Blige sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Prăjiți de inteligență artificială, românii apelează tot mai des la chatbot și atunci când trebuie să iau o decizie, chiar și când au probleme medicale, din păcate. Un studiu recent realizat în Statele Unite avertizează însă că nu ar trebui să ne bazăm pe diagnosticele oferite de platformele cu AI ca Gemini sau ChatGPT și în niciun caz nu ar trebui să luăm medicamentele recomandate, pentru că în 80% din cazuri chatbotii fac greșeli care ne pot costa chiar sănătatea. Și uite cum 8 din 10 diagnostice puse de AI sunt total greșite.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Un singolo de referință al anului 2008, Apologize, de la Timbaland și One Republic, s-a auzit aici la Made in, unde ne pregătim de știrile orei 13, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Rain Man de la Sam Fender și Olivia Dean și Let's Get Rock de la Def Leppard v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la aceeași ora 8, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O după masă cât se poate de plăcută. V-am pupat. Pa, pa!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Statul pregătește alternative pentru sobele vechi pe lemne. Românii ar putea primi sprijin pentru sisteme mai eficiente de încălzire. Guvernul deblochează aproape 6.900 de posturi în sistemul sanitar. Și pompierii români vor continua încă 2 săptămâni misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor din Franța. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Soba pe lemne ar putea avea treptat alternative mai eficiente pentru încălzirea locuințelor. Statul pregătește un program prin care milioane de români vor putea schimba voluntar sistemele vechi cu unele mai puțin poluante. Aproximativ 3,5 milioane de gospodării folosesc astăzi lemne de foc, iar în mediul rural, peste 80% dintre locuințe se încălzesc astfel. Proiectul nu interzice sobele pe lemne, ci oferă finanțări pentru pompe de căldură, panouri fotovoltaice cu baterii, sisteme geotermale sau colectoare solar. Autoritățile spun că sobele vechi au un randament redus, iar modernizarea poate însemna consum mai mic de combustibil și emisii reduse. Programul are ca obiectiv înlocuirea cel puțin 250.000 de sisteme până în 2040. Guvernul a aprobat memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Ministerul Sănătății anunță că au fost deblocate 6.850 de posturi pentru spitale și serviciile de ambulanță județene. Cele mai multe sunt destinate spitalelor finanțate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, unde vor putea fi ocupate peste 6.450 de posturi, în timp ce pentru serviciile de ambulanță sunt prevăzute aproape 399 de posturi. Cea mai mare parte a locurilor disponibile vizează asistenții medicali și personalul auxiliar. Structura include 2.593 de posturi pentru asistenții medicali, peste 2.500 pentru infirmiere și brancardieri și peste 1.400 pentru medici. Pentru farmaciști, biologi, biochimiști, fizicieni, structura include peste 250 de posturi. Misiunea pompierilor români în Franța, unde sprijină acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație, a fost prelungită cu 2 săptămâni la cererea autorităților franceze, prin activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Decizia de prelungire a fost aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care va prelua responsabilitățile operaționale în zonele afectate de incendii. Temperaturile record înregistrate în toată Europa în această vară au dus la incendii de pădure de proporții în Franța și Spania. 770

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Punctele de stabilitate pot aduce bani în plus la pensie pentru românii cu vechime mare în muncă. CFR introduce director responsabil pentru fiecare tren și despăgubiri online pentru călători. Și după mai bine de două decenii de la introducerea monedei euro, bancnotele europene se pregătesc pentru cea mai importantă schimbare de design. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii care au realizat mai mult de 25 de ani de stagiu de cotizare contributiv beneficiază de puncte suplimentare la calcularea pensiei. Acestea, numite puncte de stabilitate, se adaugă la punctajul acumulat în perioada de activitate. Punctele nu reprezintă o indemnizație separată, ci contribuie la creșterea pensiei finale. În 2026, valoarea unui punct de referință este de 81 de lei, astfel că fiecare punct de stabilitate aduce în principiu 81 de lei în plus la pensia brută lunară. Pentru perioada de cotizare, cuprinsă între 25 și 30 de ani, se acordă câte jumătate de punct pentru fiecare an. Între 30 și 35 de ani, câte 0,75 de puncte, iar după 35 de ani, câte un punct pe an. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, anunță măsuri pentru creșterea responsabilității în sistemul feroviar. Fiecare dintre cele 1265 de trenuri care circulă zilnic în România va avea un director din cadrul CFR desemnat să răspundă direct pentru buna funcționare a garniturii. Dacă apar probleme repetate, acesta va fi sancționat. Potrivit ministrului, fiecare tren va fi asociat nominal unui director, astfel încât responsabilitatea să poată fi stabilită imediat. O altă noutate vizează pasagerii trenurilor internaționale. Cei care ajung la destinație cu întârzieri mai mari de 60 de minute vor putea solicita despăgubiri prin completarea unui formular disponibil pe site-ul CFR Călători. Până acum, cererea putea fi depusă doar fizic la ghișeu, procedură pe care ministerul a catalogat-o drept depășită. El spune că noul sistem simplifică accesul la despăgubiri atunci când vina aparține operatorului feroviar. Bancnotele euro se pregătesc pentru cea mai mare schimbare de design de când moneda a intrat în vigoare, în urmă cu aproape un sfert de secol. Banca Centrală Europeană a prezentat cele 10 variante finaliste și îi invită pe cetățenii din Uniune să-și spună părerea până pe 21 septembrie. Cele două teme propuse sunt cultura europeană cu personalități precum Beethoven, Marie Curie sau Leonardo da Vinci și râuri și păsări, dedicată biodiversității continentului. Bancnotele ilustrează specii precum pescărușul albastru sau barza, iar pe vers apare prezentări ale principalelor instituții ale Uniunii Europene. Schimbarea nu este doar una estetică. Noile bancnote vor include elemente de securitate mai avansate, vor fi mai rezistente și vor reflecta valorile pe care Uniunea Europeană dorește să le promoveze în următoarele decenii. Modelele câștigătoare vor fi decise până la sfârșitul anului viitor. Încă nu există o dată exactă pentru introducerea acestora în circulație. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Why did you have to have a name?

0: girls like me. Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: dar.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Statul pregătește alternative pentru sobele vechi pe lemne. Românii ar putea primi sprijin pentru sisteme mai eficiente de încălzire. Guvernul deblochează aproape 6.900 de posturi în sistemul sanitar. Și pompierii români vor continua încă 2 săptămâni misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor din Franța. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Soba pe lemne ar putea avea treptat alternative mai eficiente pentru încălzirea locuințelor. Statul pregătește un program prin care milioane de români vor putea schimba voluntar sistemele vechi cu unele mai puțin poluante. Aproximativ 3,5 milioane de gospodării folosesc astăzi lemne de foc, iar în mediul rural, peste 80% dintre locuințe se încălzesc astfel. Proiectul nu interzice sobele pe lemne, ci oferă finanțări pentru pompe de căldură, panouri fotovoltaice cu baterii, sisteme geotermale sau colectoare solare. Autoritățile spun că sobele vechi au un randament redus, iar modernizarea poate însemna consum mai mic de combustibil și emisii reduse. Programul are ca obiectiv înlocuirea cel puțin 250.000 de sisteme până în 2040. Guvernul a aprobat memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Ministerul Sănătății anunță că au fost deblocate 6.850 de posturi pentru spitale și serviciile de ambulanță județene. Cele mai multe sunt destinate spitalelor finanțate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, unde vor putea fi ocupate peste 6.450 de posturi, în timp ce pentru serviciile de ambulanță sunt prevăzute aproape 399 de posturi. Cea mai mare parte a locurilor disponibile vizează asistenții medicali și personalul auxiliar. Structura include 2.593 de posturi pentru asistenții medicali, peste 2.500 pentru infirmiere și brancardier și peste 1.400 pentru medici. Pentru farmaciști, biologi, biochimiști, fizicieni, structura include peste 250 de posturi. Misiunea pompierilor români în Franța, unde sprijină acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație, a fost prelungită cu 2 săptămâni la cererea autorităților franceze prin activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Decizia de prelungire a fost aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care va prelua responsabilitățile operaționale în zonele afectate de incendii. Temperaturile record înregistrate în toată Europa în această vară au dus la incendii de pădure de proporții în Franța și Spania. 777 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat din Cipru, Grecia, Italia, Franța, Spania și Portugalia. De asemenea, au fost pregătite 22 de avioane de stingere a incendiilor și 5 elicoptere, un elicopter fiind trimis de către România. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Și nu urcă.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deal.

0: publicitate.
1: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Motorina trece de pragul de 10 lei pe litru. Parlamentul pregătește măsuri pentru reducerea prețurilor. Ministerul Sănătății anunță noi spitale funcționale, iar altele vor fi finalizate luna viitoare. Și sute de mii de români în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru veniturile obținute în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru în majoritatea marilor rețele de benzinării din România. Potrivit datelor actualizate, miercuri 29 iulie, prețul mediu național a ajuns la 10 lei și 15 bani pe litru, cu 5 bani mai mult față de ziua precedentă. În funcție de rețea și localitate, prețurile variază între 9 lei și 79 de bani și 10 lei și 35 de bani pe litru. La actualul nivel de preț, un rezervor de 50 de litri de motorină costă aproximativ 508 lei. Pentru a limita efectele creșterilor de preț, Parlamentul analizează introducerea unui mecanism de acciză dinamică, prin care taxa pe motorină standard ar putea fi redusă cu până la 25%. Ministerul Sănătății a anunțat marți faptul că noi spitale construite prin PNRR sunt deja funcționale. Altele vor fi finalizate luna viitoare. Ministrul interimar al Sănătății, Cechiotilo, s-a întâlnit cu constructorii și beneficiarii acestor spitale. El a cerut să demareze imediat procedurile de recepție, să transmită rapid documentele de plată și să le încarce în platforma PNRR, precum și să se mobilizeze pentru finalizarea lucrărilor fără întârziere. Conform Ministerului Sănătății, două spitale au fost deja finalizate în Craiova și Sibiu. În Craiova, pacienții au fost deja mutați în noul spital. În luna august vor fi finalizate spitalele din Târgu Mureș, Marius Nasta, Zerlendi, Bistrița Năsăud, Cluj și Balotești. Spitalul din Constanța, Mama și Copilul, a ajuns la peste 69% execuție. Construcțiile vor continua prin programul operațional Sănătate cu decontare maximă din PNRR până la termen, potrivit Ministerului. Românii care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România vor începe să primească decizii de impunere din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Potrivit informațiilor profit.ro, este vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene. Printre veniturile vizate se numără cele obținute din închirierea locuințelor în regim hotelier, tranzacții cu criptomonede și alte activități independente desfășurate în afara țării. Pe lângă persoanele care nu și-au declarat veniturile, fiscul a identificat și situații în care români stabiliți în alte state ale Uniunii Europene, unde plătesc taxe în mod legal, nu au notificat autoritățile din România cu privire la schimbarea rezidenței fiscale. Aceștia vor trebui să-și clarifice situația pentru a evita eventuale obligații fiscale suplimentare. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența. Yeah.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Generation of the groove. Generation on the move. Join

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Punctele de stabilitate pot aduce bani în plus la pensie pentru românii cu vechime mare în muncă. CFR introduce director responsabil pentru fiecare tren și despăgubiri online pentru călători. Și după mai bine de două decenii de la introducerea monedei euro, bancnotele europene se pregătesc pentru cea mai importantă schimbare de design. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care au realizat mai mult de 25 de ani de stagiu de cotizare contributiv beneficiază de puncte suplimentare la calcularea pensiei. Acestea, numite puncte de stabilitate, se adaugă la punctajul acumulat în perioada de activitate. Punctele nu reprezintă o indemnizație separată, ci contribuie la creșterea pensiei finale. În 2026, valoarea unui punct de referință este de 81 de lei, astfel că fiecare punct de stabilitate aduce în principiu 81 de lei în plus la pensia brută lunară. Pentru perioada de cotizare, cuprinsă între 25 și 30 de ani, se acordă câte jumătate de punct pentru fiecare an. Între 30 și 35 de ani, câte 0,75 de puncte, iar după 35 de ani, câte un punct pe an. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, anunță măsuri pentru creșterea responsabilității în sistemul feroviar. Fiecare dintre cele 1265 de trenuri care circulă zilnic în România va avea un director din cadrul CFR desemnat să răspundă direct pentru buna funcționare a garniturii. Dacă apar probleme repetate, acesta va fi sancționat. Potrivit ministrului, fiecare tren va fi asociat nominal unui director, astfel încât responsabilitatea să poată fi stabilită imediat. O altă noutate vizează pasagerii trenurilor internaționale. Cei care ajung la destinație cu întârzieri mai mari de 60 de minute vor putea solicita despăgubiri prin completarea unui formular disponibil pe site-ul CFR Călători. Până acum, cererea putea fi depusă doar fizic la ghișeu, procedură pe care ministerul a catalogat-o drept depășită. El spune că noul sistem simplifică accesul la despăgubiri atunci când vina aparține operatorului feroviar. Bancnotele euro se pregătesc pentru cea mai mare schimbare de design de când moneda a intrat în vigoare, în urmă cu aproape un sfert de secol. Banca Centrală Europeană a prezentat cele 10 variante finaliste și îi invită pe cetățenii din Uniune să-și spună părerea până pe 21 septembrie. Cele două teme propuse sunt cultura europeană, cu personalități precum Beethoven, Marie Curie sau Leonardo da Vinci, și râuri și păsări, dedicată biodiversității continentului. Bancnotele ilustrează specii precum pescărușul albastru sau barza, iar pe vers apare prezentări ale principalelor instituții ale Uniunii Europene. Schimbarea nu este doar una estetică. Noile bancnote vor include elemente de securitate mai avansate, vor fi mai rezistente și vor reflecta valorile pe care Uniunea Europeană dorește să le promoveze în următoarele decenii. Modelele câștigătoare vor fi decise până la sfârșitul anului viitor. Încă nu există o dată exactă pentru introducerea acestora în circulație. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
6: Știrile Radio Transilvania.
7: Motorina trece de pragul de 10 lei pe litru. Parlamentul pregătește măsuri pentru reducerea prețurilor. Ministerul Sănătății anunță noi spitale funcționale, iar altele vor fi finalizate luna viitoare. Și sute de mii de români în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru veniturile obținute în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
6: Știrile Radio Transilvania.
7: Motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru în majoritatea marilor rețele de benzinării din România. Potrivit datelor actualizate, miercuri 29 iulie, prețul mediu național a ajuns la 10 lei și 15 bani pe litru, cu 5 bani mai mult față de ziua precedentă. În funcție de rețea și localitate, prețurile variază între 9 lei și 79 de bani și 10 lei și 35 de bani pe litru. La actualul nivel de preț, un rezervor de 50 de litri de motorină costă aproximativ 508 lei. Pentru a limita efectele creșterilor de preț, Parlamentul analizează introducerea unui mecanism de acciză dinamică, prin care taxa pe motorină standard ar putea fi redusă cu până la 25%. Ministerul Sănătății a anunțat marți faptul că noi spitale construite prin PNRR sunt deja funcționale. Altele vor fi finalizate luna viitoare. Ministrul interimar al Sănătății, Cechiotilo, s-a întâlnit cu constructorii și beneficiarii acestor spitale. El a cerut să demareze imediat procedurile de recepție, să transmită rapid documentele de plată și să le încarce în platforma PNRR, precum și să se mobilizeze pentru finalizarea lucrărilor fără întârziere. Conform Ministerului Sănătății, două spitale au fost deja finalizate în Craiova și Sibiu. În Craiova, pacienții au fost deja mutați în noul spital. În luna august vor fi finalizate spitalele din Târgu Mureș, Marius Nasta, Zerlendi, Bistrița Năsăud, Cluj și Balotești. Spitalul din Constanța, Mama și Copilul, a ajuns la peste 69% execuție. Construcțiile vor continua prin Programul Operațional Sănătate cu Decontare Maximă din PNRR până la termen, potrivit Ministerului. Românii care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România vor începe să primească decizii de impunere din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Potrivit informațiilor profit.ro, este vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene. Printre veniturile vizate se numără cele obținute din închirierea locuințelor în regim hotelier, tranzacții cu criptomonede și alte activități independente desfășurate în afara țării. Pe lângă persoanele care nu și-au declarat veniturile, fiscul a identificat și situații în care români stabiliți în alte state ale Uniunii Europene, unde plătesc taxe în mod legal, nu au notificat autoritățile din România cu privire la schimbarea rezidenței fiscale. Aceștia vor trebui să-și clarifice situația pentru a evita eventuale obligații fiscale suplimentare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: Publicitate. Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Ace-

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Punctele de stabilitate pot aduce bani în plus la pensie pentru românii cu vechime mare în muncă. CFR introduce director responsabil pentru fiecare tren și despăgubiri online pentru călători. Și după mai bine de două decenii de la introducerea monedei euro, bancnotele europene se pregătesc pentru cea mai importantă schimbare de design. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii care au realizat mai mult de 25 de ani de stagiu de cotizare contributiv beneficiază de puncte suplimentare la calcularea pensiei. Acestea, numite puncte de stabilitate, se adaugă la punctajul acumulat în perioada de activitate. Punctele nu reprezintă o indemnizație separată, ci contribuie la creșterea pensiei finale. În 2026, valoarea unui punct de referință este de 81 de lei, astfel că fiecare punct de stabilitate aduce în principiu 81 de lei în plus la pensia brută lunară. Pentru perioada de cotizare, cuprinsă între 25 și 30 de ani, se acordă câte jumătate de punct pentru fiecare an. Între 30 și 35 de ani, câte 0,75 de puncte, iar după 35 de ani, câte un punct pe an. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, anunță măsuri pentru creșterea responsabilității în sistemul feroviar. Fiecare dintre cele 1265 de trenuri care circulă zilnic în România va avea un director din cadrul CFR desemnat să răspundă direct pentru buna funcționare a garniturii. Dacă apar probleme repetate, acesta va fi sancționat. Potrivit ministrului, fiecare tren va fi asociat nominal unui director, astfel încât responsabilitatea să poată fi stabilită imediat. O altă noutate vizează pasagerii trenurilor internaționale. Cei care ajung la destinație cu întârzieri mai mari de 60 de minute vor putea solicita despăgubiri prin completarea unui formular disponibil pe site-ul CFR Călători. Până acum, cererea putea fi depusă doar fizic la ghișeu, procedură pe care ministerul a catalogat-o drept depășită. El spune că noul sistem simplifică accesul la despăgubiri atunci când vina aparține operatorului feroviar. Bancnotele euro se pregătesc pentru cea mai mare schimbare de design de când moneda a intrat în vigoare, în urmă cu aproape un sfert de secol. Banca Centrală Europeană a prezentat cele 10 variante finaliste și îi invită pe cetățenii din Uniune să-și spună părerea până pe 21 septembrie. Cele două teme propuse sunt cultura europeană, cu personalități precum Beethoven, Marie Curie sau Leonardo da Vinci, și râuri și păsări, dedicată biodiversității continentului. Bancnotele ilustrează specii precum pescărușul albastru sau barza, iar pe vers apare prezentări ale principalelor instituții ale Uniunii Europene. Schimbarea nu este doar una estetică. Noile bancnote vor include elemente de securitate mai avansate, vor fi mai rezistente și vor reflecta valorile pe care Uniunea Europeană dorește să le promoveze în următoarele decenii. Modelele câștigătoare vor fi decise până la sfârșitul anului viitor. Încă nu există o dată exactă pentru introducerea acestora în circulație. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: talk about. Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: soară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege serviciu auto complet Mariodan Carlux.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
4: Statul pregătește alternative pentru sobele vechi pe lemne. Românii ar putea primi sprijin pentru sisteme mai eficiente de încălzire. Guvernul deblochează aproape 6.900 de posturi în sistemul sanitar. Și pompierii români vor continua încă 2 săptămâni misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor din Franța. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Soba pe lemne ar putea avea treptat alternative mai eficiente pentru încălzirea locuințelor. Statul pregătește un program prin care milioane de români vor putea schimba voluntar sistemele vechi cu unele mai puțin poluante. Aproximativ 3,5 milioane de gospodării folosesc astăzi lemne de foc, iar în mediul rural, peste 80% dintre locuințe se încălzesc astfel. Proiectul nu interzice sobele pe lemne, ci oferă finanțări pentru pompe de căldură, panouri fotovoltaice cu baterii, sisteme geotermale sau colectoare solar. Autoritățile spun că sobele vechi au un randament redus, iar modernizarea poate însemna consum mai mic de combustibil și emisii reduse. Programul are ca obiectiv înlocuirea cel puțin 250.000 de sisteme până în 2040. Guvernul a aprobat memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Ministerul Sănătății anunță că au fost deblocate 6.850 de posturi pentru spitale și serviciile de ambulanță județene. Cele mai multe sunt destinate spitalelor finanțate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, unde vor putea fi ocupate peste 6.450 de posturi, în timp ce pentru serviciile de ambulanță sunt prevăzute aproape 399 de posturi. Cea mai mare parte a locurilor disponibile vizează asistenții medicali și personalul auxiliar. Structura include 2.593 de posturi pentru asistenții medicali, peste 2.500 pentru infirmiere și brancardier și peste 1.400 pentru medici. Pentru farmaciști, biologi, biochimiști, fizicieni, structura include peste 250 de posturi. Misiunea pompierilor români în Franța, unde sprijină acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație, a fost prelungită cu 2 săptămâni la cererea autorităților franceze, prin activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Decizia de prelungire a fost aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care va prelua responsabilitățile operaționale în zonele afectate de incendii. Temperaturile record înregistrate în toată Europa în această vară au dus la incendii de pădure de proporții în Franța și Spania. 777 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat din Cipru, Grecia, Italia, Franța, Spania și Portugalia. De asemenea, au fost pregătite 22 de avioane de stingere a incendiilor și 5 elicoptere, un elicopter fiind trimise către România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto, Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: dispoziție cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Punctele de stabilitate pot aduce bani în plus la pensie pentru românii cu vechime mare în muncă. CFR introduce director responsabil pentru fiecare tren și despăgubiri online pentru călători. Și după mai bine de două decenii de la introducerea monedei euro, bancnotele europene se pregătesc pentru cea mai importantă schimbare de design. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care au realizat mai mult de 25 de ani de stagiu de cotizare contributiv beneficiază de puncte suplimentare la calcularea pensiei. Acestea, numite puncte de stabilitate, se adaugă la punctajul acumulat în perioada de activitate. Punctele nu reprezintă o indemnizație separată, ci contribuie la creșterea pensiei finale. În 2026, valoarea unui punct de referință este de 81 de lei, astfel că fiecare punct de stabilitate aduce în principiu 81 de lei în plus la pensia brută lunară. Pentru perioada de cotizare, cuprinsă între 25 și 30 de ani, se acordă câte jumătate de punct pentru fiecare an. Între 30 și 35 de ani, câte 0,75 de puncte, iar după 35 de ani, câte un punct pe an. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, anunță măsuri pentru creșterea responsabilității în sistemul feroviar. Fiecare dintre cele 1265 de trenuri care circulă zilnic în România va avea un director din cadrul CFR desemnat să răspundă direct pentru buna funcționare a garniturii. Dacă apar probleme repetate, acesta va fi sancționat. Potrivit ministrului, fiecare tren va fi asociat nominal unui director, astfel încât responsabilitatea să poată fi stabilită imediat. O altă noutate vizează pasagerii trenurilor internaționale. Cei care ajung la destinație cu întârzieri mai mari de 60 de minute vor putea solicita despăgubiri prin completarea unui formular disponibil pe site-ul CFR Călători. Până acum, cererea putea fi depusă doar fizic la ghișeu, procedură pe care ministerul a catalogat-o drept depășită. El spune că noul sistem simplifică accesul la despăgubiri atunci când vina aparține operatorului feroviar. Bancnotele euro se pregătesc pentru cea mai mare schimbare de design de când moneda a intrat în vigoare, în urmă cu aproape un sfert de secol. Banca Centrală Europeană a prezentat cele 10 variante finaliste și îi invită pe cetățenii din Uniune să-și spună părerea până pe 21 septembrie. Cele două teme propuse sunt cultura europeană, cu personalități precum Beethoven, Marie Curie sau Leonardo da Vinci, și râuri și păsări, dedicată biodiversității continentului. Bancnotele ilustrează specii precum pescărușul albastru sau barza, iar pe vers apare prezentări ale principalelor instituții ale Uniunii Europene. Schimbarea nu este doar una estetică. Noile bancnote vor include elemente de securitate mai avansate, vor fi mai rezistente și vor reflecta valorile pe care Uniunea Europeană dorește să le promoveze în următoarele decenii. Modelele câștigătoare vor fi decise până la sfârșitul anului viitor. Încă nu există o dată exactă pentru introducerea acestora în circulație. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: FM.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Statul pregătește alternative pentru sobele vechi pe lemne. România ar putea primi sprijin pentru sisteme mai eficiente de încălzire. Guvernul deblochează aproape 6.900 de posturi în sistemul sanitar. Și pompierii români vor continua încă 2 săptămâni misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor din Franța. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Soba pe lemne ar putea avea treptat alternative mai eficiente pentru încălzirea locuințelor. Statul pregătește un program prin care milioane de români vor putea schimba voluntar sistemele vechi cu unele mai puțin poluante. Aproximativ 3,5 milioane de gospodării folosesc astăzi lemne de foc, iar în mediul rural, peste 80% dintre locuințe se încălzesc astfel. Proiectul nu interzice sobele pe lemne, ci oferă finanțări pentru pompe de căldură, panouri fotovoltaice cu baterii, sisteme geotermale sau colectoare solar. Autoritățile spun că sobele vechi au un randament redus, iar modernizarea poate însemna consum mai mic de combustibil și emisii reduse. Programul are ca obiectiv înlocuirea cel puțin 250.000 de sisteme până în 2040. Guvernul a aprobat memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Ministerul Sănătății anunță că au fost deblocate 6.850 de posturi pentru spitale și serviciile de ambulanță județene. Cele mai multe sunt destinate spitalelor finanțate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, unde vor putea fi ocupate peste 6.450 de posturi, în timp ce pentru serviciile de ambulanță sunt prevăzute aproape 399 de posturi. Cea mai mare parte a locurilor disponibile vizează asistenții medicali și personalul auxiliar. Structura include 2.593 de posturi pentru asistenții medicali, peste 2.500 pentru infirmiere și brancardier și peste 1.400 pentru medici. Pentru farmaciști, biologi, biochimiști, fizicieni, structura include peste 250 de posturi. Misiunea pompierilor români în Franța, unde sprijină acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație, a fost prelungită cu 2 săptămâni la cererea autorităților franceze prin activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Decizia de prelungire a fost aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care va prelua responsabilitățile operaționale în zonele afectate de incendii. Temperaturile record înregistrate în toată Europa în această vară au dus la incendii de pădure de proporții în Franța și Spania. 777 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat din Cipru, Grecia, Italia, Franța, Spania și Portugalia. De asemenea, au fost pregătite 22 de avioane de stingere a incendiilor și 5 elicoptere, un elicopter fiind trimis de către România. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Statul pregătește alternative pentru sobele vechi pe lemne. România ar putea primi sprijin pentru sisteme mai eficiente de încălzire. Guvernul deblochează aproape 6.900 de posturi în sistemul sanitar. Și pompierii români vor continua încă 2 săptămâni misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor din Franța. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Soba pe lemne ar putea avea treptat alternative mai eficiente pentru încălzirea locuințelor. Statul pregătește un program prin care milioane de români vor putea schimba voluntar sistemele vechi cu unele mai puțin poluante. Aproximativ 3,5 milioane de gospodării folosesc astăzi lemne de foc, iar în mediul rural, peste 80% dintre locuințe se încălzesc astfel. Proiectul nu interzice sobele pe lemne, ci oferă finanțări pentru pompe de căldură, panouri fotovoltaice cu baterii, sisteme geotermale sau colectoare solar. Autoritățile spun că sobele vechi au un randament redus, iar modernizarea poate însemna consum mai mic de combustibil și emisii reduse. Programul are ca obiectiv înlocuirea cel puțin 250.000 de sisteme până în 2040. Guvernul a aprobat memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Ministerul Sănătății anunță că au fost deblocate 6.850 de posturi pentru spitale și serviciile de ambulanță județene. Cele mai multe sunt destinate spitalelor finanțate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, unde vor putea fi ocupate peste 6.450 de posturi, în timp ce pentru serviciile de ambulanță sunt prevăzute aproape 399 de posturi. Cea mai mare parte a locurilor disponibile vizează asistenții medicali și personalul auxiliar. Structura include 2.593 de posturi pentru asistenții medicali, peste 2.500 pentru infirmiere și brancardier și peste 1.400 pentru medici. Pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni, structura include peste 250 de posturi. Misiunea pompierilor români în Franța, unde sprijină acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație, a fost prelungită cu 2 săptămâni la cererea autorităților franceze, prin activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Decizia de prelungire a fost aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care va prelua responsabilitățile operaționale în zonele afectate de incendii. Temperaturile record înregistrate în toată Europa în această vară au dus la incendii de pădure de proporții în Franța și Spania. 777 de pompieri din 14 țări au fost prepoziționați în zone cu risc ridicat din Cipru, Grecia, Italia, Franța, Spania și Portugalia. De asemenea, au fost pregătite 22 de avioane de stingere a incendiilor și 5 elicoptere, un elicopter fiind trimis de către România. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Ce

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Estoy loca.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Motorina trece de pragul de 10 lei pe litru. Parlamentul pregătește măsuri pentru reducerea prețurilor. Ministerul Sănătății anunță noi spitale funcționale, iar altele vor fi finalizate luna viitoare. Și sute de mii de români în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru veniturile obținute în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru în majoritatea marilor rețele de benzinării din România. Potrivit datelor actualizate, miercuri 29 iulie, prețul mediu național a ajuns la 10 lei și 15 bani pe litru, cu 5 bani mai mult față de ziua precedentă. În funcție de rețea și localitate, prețurile variază între 9 lei și 79 de bani și 10 lei și 35 de bani pe litru. La actualul nivel de preț, un rezervor de 50 de litri de motorină costă aproximativ 508 lei. Pentru a limita efectele creșterilor de preț, Parlamentul analizează introducerea unui mecanism de acciză dinamică, prin care taxa pe motorină standard ar putea fi redusă cu până la 25%. Ministerul Sănătății a anunțat marți faptul că noi spitale construite prin PNRR sunt deja funcționale. Altele vor fi finalizate luna viitoare. Ministrul interimar al Sănătății, Cecheotilo, s-a întâlnit cu constructorii și beneficiarii acestor spitale. El a cerut să demareze imediat procedurile de recepție, să transmită rapid documentele de plată și să le încarce în platforma PNRR, precum și să se mobilizeze pentru finalizarea lucrărilor fără întârziere. Conform Ministerului Sănătății, două spitale au fost deja finalizate în Craiova și Sibiu. În Craiova, pacienții au fost deja mutați în noul spital. În luna august vor fi finalizate spitalele din Târgu Mureș, Marius Nasta, Zerlendi, Bistrița Năsăud, Cluj și Balotești. Spitalul din Constanța, Mama și Copilul, a ajuns la peste 69% execuție. Construcțiile vor continua prin programul operațional Sănătate cu decontare maximă din PNRR până la termen, potrivit Ministerului. Românii care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România vor începe să primească decizii de impunere din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Potrivit informațiilor profit.ro, este vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene. Printre veniturile vizate se numără cele obținute din închirierea locuințelor în regim hotelier, tranzacții cu criptomonede și alte activități independente desfășurate în afara țării. Pe lângă persoanele care nu și-au declarat veniturile, fiscul a identificat și situații în care români stabiliți în alte state ale Uniunii Europene, unde plătesc taxe în mod legal, nu au notificat autoritățile din România cu privire la schimbarea rezidenței fiscale. Aceștia vor trebui să-și clarifice situația pentru a evita eventuale obligații fiscale suplimentare. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: afară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. Motorina trece de pragul de 10 lei pe litru. Parlamentul pregătește măsuri pentru reducerea prețurilor. Ministerul Sănătății anunță noi spitale funcționale, iar altele vor fi finalizate luna viitoare. Și sute de mii de români în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru veniturile obținute în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru în majoritatea marilor rețele de benzinării din România. Potrivit datelor actualizate, miercuri 29 iulie, prețul mediu național a ajuns la 10 lei și 15 bani pe litru, cu 5 bani mai mult față de ziua precedentă. În funcție de rețea și localitate, prețurile variază între 9 lei și 79 de bani și 10 lei și 35 de bani pe litru. La actualul nivel de preț, un rezervor de 50 de litri de motorină costă aproximativ 508 lei. Pentru a limita efectele creșterilor de preț, Parlamentul analizează introducerea unui mecanism de acciză dinamică, prin care taxa pe motorină standard ar putea fi redusă cu până la 25%. Ministerul Sănătății a anunțat marți faptul că noi spitale construite prin PNRR sunt deja funcționale. Altele vor fi finalizate luna viitoare. Ministrul interimar al Sănătății, Cechiotilo, s-a întâlnit cu constructorii și beneficiarii acestor spitale. El a cerut să demareze imediat procedurile de recepție, să transmită rapid documentele de plată și să le încarce în platforma PNRR, precum și să se mobilizeze pentru finalizarea lucrărilor fără întârzie. Conform Ministerului Sănătății, două spitale au fost deja finalizate în Craiova și Sibiu. În Craiova, pacienții au fost deja mutați în noul spital. În luna august vor fi finalizate spitalele din Târgu Mureș, Marius Nasta, Zerlendi, Bistrița Năsăud, Cluj și Balotești. Spitalul din Constanța, Mama și Copilul, a ajuns la peste 69% execuție. Construcțiile vor continua prin programul operațional Sănătate cu decontare maximă din PNRR până la termen, potrivit Ministerului. Românii care au obținut venituri în străinătate în perioada 2021-2024 și nu le-au declarat în România vor începe să primească decizii de impunere din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Potrivit informațiilor profit.ro, este vorba despre sute de mii de contribuabili identificați pe baza schimbului de informații dintre autoritățile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene. Printre veniturile vizate se numără cele obținute din închirierea locuințelor în regim hotelier, tranzacții cu criptomonede și alte activități independente desfășurate în afara țării. Pe lângă persoanele care nu și-au declarat veniturile, fiscul a identificat și situații în care români stabiliți în alte state ale Uniunii Europene, unde plătesc taxe în mod legal, nu au notificat autoritățile din România cu privire la schimbarea rezidenței fiscale. Aceștia vor trebui să-și clarifice situația pentru a evita eventuale obligații fiscale suplimentare. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul, Zalăul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: We were born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: noaptea.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Cinderella cut it up one time.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.